Mang siaran wengia sabaheula we basa usum ka SMS jaman kembluwer inget teh guys SMS teh mayar ku pulsa 200 sasa 300 ya. Tapi kabalas ya aya ngaramekeun bagus dong.